الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم مباركي باي خيل تي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا كادو غانغي باو تي ندام دار عالم الخبير مباركي نغي لين دي نيو di len ziar di len balax di rafetlu sen and ak ñun fi 103.5 di témer ak ñatt yu tombe juroom ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ikap tv live pap sayar mbay ci addu kay beek machine bi yeen askanu ci deglu bi sen jotay bi di liñuy waxtane liñuy waxtane di jotay bu ikap dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk bi ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi lepp luy warba dekk bi ñu ci laynte bir altine talata ñuy indi ay tem diko waxtane alarba gaaw ñu yaatal jotay bi di len baye kaddu gi ku ci ne ñukay ba mu xol fa ko sop mu rafet mu addu ci ñi te and ak mom mbokki tay di gaaw samedi kon depo ak ñenti fan ci wéru tubab di wéru juillet atum 2026 fuk ak juroom ñett fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum junni ak ñenti témer ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu jamono ji ñi ngi ci 10h43 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak

0: katna a ulkhay bundin darara jaye abdalli man lillahi
1: karma yara
0: maudama ulkhay bundin darara samdaba ma autama katna a ulkhay bundin darara jaye abdalli man lillahi katna Sharin masambaba ma autama
1: la
0: ilaha la ilaha illallah Sharin masambaba ma autama kaduna ai ulukhu min darar jaye afdali man lillahi qabla
1: ma autama min darar jaye
0: Sharin masambaba ma autama
1: la ilaha
0: كل قلب من دار الجدايه افضل لمن الا اخذ لا
1: لا لا لا ما وتما
0: كل قلب من دار
1: الجدايه افضل لمن الا
0: شيرين ما سمبابا ما وتما كل قلب من دار الجدايه افضل لمن الا اخذ لا لا لا
1: ما وتما
0: Sama samba ba ma autama
1: la
0: ilaha illallah
1: ma
0: samba ba ma autama Na'an kul qalbun min darar hijai afdan liman lillahi rabbil
1: alamin
0: sharin masambaba ma'utama kul qalbun min darar hijai afdan liman lillahi rabbil alamin
1: Amalin
0: ana so khara ma zalal khairiyo wa yashmu